Fáilteráisigh siúr sna Cortacha, súil agam gúil cúrsaí go maith leat tar éis an aimsríon tuag bhí agan an seachtain seo. Agus gúil tú ag súil go mór leis an deir seachtain Brendan leat ag cabh súil ar blín éigin idir 1908. Agus 2010 agus i chur tús leis an cean seo an 8 Basement Jacks.

Sin Basement Jacks Le Romeo on Shore Midwest Radio Shears na Cortica agus of Lina Gesh Bertie Hearn Mar Taoiseach Mary Harney Mar Tánaiste agus Mary Ella Mary McAleese Mar Uachtarán in Áras an Uachtarán agus an grúpa seo fós a gairi gamás láthá nuán Nobby Borha Don't Panic Seo Coldplay.